裏へ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月10日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、中小企業の輸出は大変伸びています。本年1月度から5月度までの間、中小企業の輸出総額は2013年以降の最高のものとなっています。この時期の輸出総額、外貨にすると43億ドルを超えるものとなっており、2025年度と比較すると 25.2% の増加となっていると、ルイス・カプート経済大臣は発表しました。そしてこの輸出の増加、その多くが工業製品の輸出によるところが大きい。そして続いて穀物など、そして反対に燃料やエネルギー分野での輸出は 28.3% の低下を見せていると発表されています。そしてアルゼンチンの最大の輸出産物とされるのは食料、そして特に精油関係のものが大きく成長していると発表されています。一番大きな増加を見せたのがひまわりの種、昨年の同じ時期と比較すると 98.9% の増加となっており、そして柑橘類 88% の増加、そして野菜 81.3%、 蜂蜜 65.7%、 そして海産物 13.9%、そしてピーナッツ 7.1%、 それぞれの増加となっています。そして主な輸出先として隣国のブラジル、米国、中国、チリ、そしてスペインの順になっています。

次のニュース。子どもの貧困率 42.3% まで低下しました。ユニセフが発表したところによると、2025年度の子どもの貧困率、アルゼンチンでの子どもの貧困率は 42.3% まで低下したと発表されています。そしてこのレベルは2018年以降のレベルとなっています。そしてこのパーセントの話、この 42.3% という子どもの貧困率、数字に直しますと約510万人の少女と少年がアルゼンチンでは貧困層に入ることになっています。そしてこの 42.3% という貧困率は2018年以来の低い数値となっています。2025年以前のリポートによると、約630万人の少年少女が貧困層にあったとされています。そして最低の食料費が賄いきれない家庭の子どもたち、極貧困層と言われていますが、子どもの極貧困層はこの2025年度は 99.4% となっており、これは数値に直しますと約1100万人の子どもらがこの毎月最低の食料費が賄えない家庭の少女少年だということが発表されています。このように数値は高いですけれども、前の記録などと比較すると少年少女の貧困率、そして極貧困率は数値はまだまだ高いものではありますが、低下傾向にあると発表されています。

続いて聴いていただきます一曲、カミーノス・クルサードス、ロス・グアラニーエスというフォークグループで、どうぞお聴きください。

では次のニュース、続いてご紹介するニュース、アルゼンチンはマルビーナス諸島主権主張を行いました。マルビーナス諸島政治軍事統帥局設立197年を迎えた昨日、アルゼンチン政府はマルビーナス諸島の諸島における主権主張を再び行いました。このマルビーナス諸島政治軍事統帥局というのは1829年の6月10日に正式に設立されたもので、アルゼンチンはもともと自国の領地としてマルビーナス諸島の主権主張を行っています。そしてこのことは1833年の1月3日、英国軍がマルビーナス諸島に上陸し、当時あったアルゼンチンの統帥部を諸島から追い出したことから、英国が現在の主権、その主張を英国も行っており、英国とアルゼンチンの一大紛争時となっています。そしてこのことに対してアルゼンチンは毎年マルビーナス諸島における主権主張を行っており、今年はパブロ・キルノ外務大臣がこの主権主張を行いました。

では次のニュース。昨日ニュースでお伝えしたコルドバ州で行方不明になっていた15歳の少女、無事に発見されました。アルゼンチン中央部に位置するコルドバ州で15歳の一人の少女の行方不明が発表され、その捜索が行われていましたが、彼女の発見が昨日、今日ですね発見され、無事に発見されました。そしてその後彼女は病院に運ばれ、さまざまな検査の後無事に、そして体に何の異常もなくその発見が行われたと発表されています。そして現在は体調も良好で、母親と現在は一緒に過ごしていると発表されています。そしてこの彼女の、早いこの、発見でコルドバ州、そしてアルゼンチン全国で安心のニュースとなりました。

では続いて皆様に聴いていただきます一曲は Todos los Vientos La Franela という音楽グループで、どうぞお聴きください。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in the world.
4: RAE Argentina.

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けています。午後2時27分現在の気温は14度、日中予想されている最低気温は12度、そして日中予想されている最高気温は15度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、体感気温は実際の気温と同じく14度となっています。そして北東から南西へ向けて時速4キロの風が吹いており、時速9キロの突風も記録されています。今日の日の出の時間は7時57分、視程は30キロメートル、視界は極めて良好、湿度は 79% となっており、気圧1016ヘクトパスカール

では続いて聴いていただきます一曲は Conduciendo una locomotora ペドロ・アスナールというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベット。
4: ラライ、アルゼンチン。

へ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。これらは毎日更新されている番組で、朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれらの毎日更新される番組以外にも、過去の番組、過去の特別番組などが再放送されているドイツ語、そしてフランス語の番組もあります。トータル8つの言語でアルゼンチン海外向け放送局は番組を放送しています。そしてこれらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイトでも、この8つの言語での放送をお聞きになることができます。そのためにはrae.ar にアクセスしていただきますと、この8つの言語の中から好きな言語の上をクリックしていただきますと、番組お聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。もうサッカーワールド開幕あとわずか2日間となりました。そしてアルゼンチンの選抜は最後のテストマッチを、このワールドカップ以前の前の最後のテストマッチを昨日行われました。アルゼンチンの選抜は昨日アイスランドの選抜と対戦し、結果3対0というスコアで、完勝となりました。そしてアルゼンチンの最初のゴールを決めたのが、今回アルゼンチン選抜で初めてプレーすることになったまだまだ若いバレンティン・バルコ選手。このアルゼンチンのゴール、この試合での初ゴールを決めたのはファーストハーフタイム8分でこのバレンティン・バルコ選手が決めました。そしてその後セカンドハーフタイムに移り、アルゼンチンの2点目のゴールを決めたのがアルゼンチンの選抜のキャプテン、そして世界でも最も有名なサッカー選手リオネル・メッシー選手がペナルティーキックでこのセカンドハーフタイム72分でアルゼンチン選抜の2点目のゴールを決めました。そしてアルゼンチン最後のゴールを決めたのが、これまた若手の本当に若い選手、セカンドハーフタイム86分、3点目のゴールを決めたのがティアゴ・アルマーダ選手となっています。そしてこれらのテストマッチすべて終了し、アルゼンチンの選抜はもう来週の火曜日行われるワールドカップ初試合、2026年度のワールドカップアルゼンチン選抜の初の試合、来週の火曜日、アルジェリアとの対戦を待つだけとなっています。そしてこの試合アメリカのアラバマで行われた試合で、この3対0という、まあ、文句のつけようがない、まあ、結果とだし、まあ、ファンも満足させ、そしてまあ彼らも、まあ、満足して、この最初の試合を待つだけとなっています。そしてアルゼンチン選抜の最初の試合はアラバマのヨルダンヘアスタジアムで行われる、アルゼンチン時間午後、まあ、夜10時よりこの試合はアルゼンチンでは行われることになっており、まあ、この日はたくさんの人々が、まあ、夜更かしとなりそうな感じで、それもまあ大人だけではなく子どももみんなこの来週の火曜日の第一試合にテレビに注目釘付けとなることが予想されています。そしてこの最後のテストマッチを3対0という完勝で締めくくったアルゼンチン選抜、ワールドカップの第一試合を待つだけとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

では続いて聴いていただきます一曲はポルティ。シンガーソングライターセルヒオ・デニス、今は亡きセルヒオ・デニスの歌声でどうぞお聴きください。

0: around the world.
1: 来，世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: 来、アルゼンチンアルモンド。
3: Trae Argentinian in die Welt.
4: Trae Argentina al mundo.

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月10日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina al mundo. Rai, Argentina, 面向世界.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン

0: Uruguay に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベット。

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in the world.
1: RAE Argentina al mondo.

0: 向世界
1: Right Argentina vers le monde
2: Right Argentina to the world
0: Right 世界に向けて

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界。
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: City. Rai, Argentine vers le monde.
1: Rai, Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けてアルゼンチン

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月11日木曜日の番組を、オペレーターナターリア・ブラオ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初にご紹介するニュース、アルゼンチンでの少年少女の貧困率低下傾向にあります。2025年度の少年少女貧困率は 42.3% となっており、前年の 52.7% より低下していることが発表されています。数値は高いものですけれども、この 52.7% から 42.3% までの低下は称えるべきであるとし、そして少年少女の極貧困層、月の最低食料費が賄いきれない家庭の少年少女の数も 9.4% まで減ったということが発表されています。この極貧層の少年少女はアルゼンチン全国で110万人を超えるものと見られています。

次のニュース。アルゼンチンの穀物の栽培、売買について発表が行われました。アルゼンチンが行っている穀物の輸出、現在はブラジルまたはアメリカなどに押され気味となっており、そのため現在の穀物の取引の枠組みが変わっていることが影響していると発表されています。そしてアルゼンチンもこの世界の市場で戦えるように穀物の取引について国内での様々な制裁などが解除される、またはそれがその解除予定がされていると発表されています。そしてこれは輸出を後押しするだけではなく、アルゼンチン国内での穀物の 流通も簡単になり、人々の手に届くために値段も低下するようになると楽観的な見方が発表されています。

続いて聴いていただきます一曲は、オラシオン・デル・レマンソ、全盲の歌手ナウエル・ペニッシーで、この一曲どうぞお聴きください。

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界。
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
3: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
0: RAE, Argentina al mundo.
5: 次のニュース、ワールドカップへ向けて2人のアルゼンチン人が車で大陸を横断し、今日アメリカにメキシコに着いたと発表されています。アルゼンチンブエノスアイレス州のアセベド市より3月の30日に車で出発した2人の男性が今日1万4000キロをかけ、走り抜き、大陸を抜けて南米を抜けてメキシコに着いたと発表されています。そしてこの雄大な大陸横断の大陸縦断のために使われた乗用車はシボレーのコルサ、2011年のモデルで、2人の男性がこの車を運転しながら南米大陸を抜けて今日メキシコに着いたと発表されています。トータル1万4000キロの距離を、南米大陸を走り抜け着いて、そしてこれからこのメキシコ、アメリカ、カナダで行われるサッカーワールドカップを観戦する予定となっています。

次のニュース。コルドバ州のブドウ栽培2025年度 9.7% 増加したと発表されています。アルゼンチン中央部に位置するコルドバ州でのブドウ栽培、2025年度のブドウ栽培はその前の年2024年度と比べると 9.7% 増加し、アルゼンチン国内で9番目のブドウ栽培が活発な州になっていると発表されています。そしてこのコルドバ州ではブドウの栽培でワイン、マルベックなどに使われるブドウのためのなどのブドウとなっており、コルドバ州全体で 267.8 ヘクタールの広さのブドウ栽培、108軒のブドウ栽培農家によって行われています。これは前の年2024年度と比べると24ヘクターが加わり、2025年度の 267.8 ヘクターについていますなっています。たくさんのブドウ栽培農家、その多くが家族経営の農家となっており、コルドバ州の11の市町村で行われています。そのコルドバ州の中でもコロン市がコルドバ州の 38.9% のブドウ栽培面積を占めており、その後カラムチータが 21.2%、そしてサンハビエル市が 12.4% となっています。

続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇って明けており、午後2時29分現在の気温は16度となっています。日中予想されている最低気温は11度、日中予想されている最高気温は16度となっています。また今日の UV 指数は2、弱いレベルで、体感気温は実際の気温よりも1度高い17度となっています。そして北西より南東へ向けて時速4キロの風が吹いており、時速10キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は7時57分、視程は22キロメートル、湿度 68%、 気圧1018ヘクトパスカルとなっています。そして今日1日、曇りのお天気、そして夕方から晴れると見られており、夜今日は、星空が見えそうな感じで、そしてその後、真夜中を過ぎるとまた曇り始めるというようなお天気。明日金曜日もこの曇り時々晴れというお天気は続くと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、アンド・ガーナス、ジョーロ・ジョーロ、ジョーラ・ジョーラ、ロス・ピオホスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

ンチン、アルゼンチン海外向け放送局は8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まず最初は毎日更新される番組についてです。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組

ださるのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら毎日更新される6つの言語による番組の放送スケジュール、それプラスラエでは過去に放送された番組、特別番組がドイツ語、フランス語の言語でも放送されています。トータル8つの言語での放送。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたインターネットサイト rae.ar にアクセスしていただきますと、この8つの言語での番組お選びになり、お聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、アフェゴレントサンテルモラウンジという単語グループで、どうぞお聴きください。

0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in the world
0: RAE, Argentina al mundo では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカーワールドカップ。今日開幕となる2026年サッカーワールドカップ、米国、カナダ、メキシコ3カ国合同で開催されるワールドカップとなっており、アルゼンチンはサッカー熱狂国としても知られており、今日6月11日から7月の19日までの間、ボエノスアイレス市内の数々のスポットで巨大画面が設置され、サッカーワールドカップが流れることになっています。その中の、まあ、拠点といえるのがパレルモ地区にあるセーベルプラザ、ボエノスアイレスファンフェストの場所となっており、1万5000人の人々収容可能な場所となっており、そして今日の巨大画面でサッカーワールドカップが放送されます。また同じようにこの巨大画面がブエノスアイレスの各地、ビジャ・デボート地区、そしてブエノスアイレスの中心部サン・マルティン公園、そしてオベリスク付近、そしてチャカリータ地区のロス・アンデス・パークなどでも巨大画面が設置され、このワールドカップのすべての試合が見れることになっています。そしてアルゼンチンの選抜が支配

0: Argentine 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: Radio Fly Argentine 面向世界
1: Fly Argentine vers le monde
2: Fly Argentina to the world
0: Fly 世界に向けてアルゼンチン
3: Fly Argentina al mundo
2: Fly Argentina al mundo
1: Fly Argentinian in Liberty

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
4: RAE Argentina al mondo.